Ubona ukuthi ujayiva kaso ubuza kaso ayi bizu mama azobona umntana ukuthi ujayiva kaso ubuza kaso ayi bizu mama azobona umntana ukuthi ujayiva kaso ubuza kaso.